0: 91 MHz Divehi FM. Abadues emme gaat.
1: Aila ya dekola Zahura lobin kuri kaveni.
2: Mihatu ge faratum aharin beenum wa fada loibba ala luma oka terikan ihusas nuwani kiwe.
1: Lobi ge hulukol fandwe kaveni nimuma kahamiyatya sababaki ko baba.